درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه درباره برنج و نقش این محصول حیاتی در زندگی مردم ژاپن و فرهنگ و هنر و ادبیات این سرزمین صحبت میکنیم. در ادامه برنامه هم یک داستان قدیمی از فولکلور ژاپن میشنویم که نامش هست شاهدخت کاسب سر. با ما همراه باشید. با رسیدن به روزهای پایانی تابستون، اگه از هیاهوی شهرهای بزرگ فاصله بگیرید و به روستاها و دشتهای ژاپن سری بزنید، یکی از زیباترین مناظر طبیعت چشمانتون رو نوازش میکنه. دریاچه های طلایی از شالیزارهای رسیده که زیر نور آفتاب می درخشند. فصل برداشت برنج یا اینکاری از راه رسیده. برنج که در زبان ژاپنی کومه گفته میشه، در ژاپن فقط یک محصول کشاورزی نیست. در زبان ژاپنی واژه گوهان هم به معنای برنج پخته شده است و هم خود کلمه غذا. همین نکته ساده نشون میده که فرهنگ ژاپنی تا چه حد به این دانه سپید و کوچک گره خورده. برنج برای قرن‌ها پایه اقتصاد، نظام طبقاتی و حیات اجتماعی این سرزمین بود. ریشه این احترام عمیق رو باید در آیین شینتو و باورهای اساطیری جستجو کرد. در اساطیر کهن ژاپنی، اوگه تسوهیمه غذاهای مختلف رو به خدایان عرضه کرد و وقتی کشته شد، از بدنش محصولات مختلفی خارج شد که یکی از اونها برنج بود که از چشمان این الهه خارج شد و به زمین رسید. حتی تنابهای زخیم و مقدس شیمناوا که در معابد می‌بینید از ساقه‌های بافته شده برنج ساخته میشه تا حریم پاک معبد رو حفظ کنه. اما این دانه کوچک چطور در روح هنر و ادبیات ژاپن جاری شد؟ در دوره ادو، هنگامی که هنر چاپ دستی و نقاشی‌های چوبی اوکیوئه به اوج خودش رسید،

استادانی چون هیروشیگه و هوکوسای شالیزارهای برنج رو در زیر برف، باران و آفتاب تصویر کردند. در این آثار کشاورزانی که خم شده و برنج می‌کارند، فقط مشغول کار نیستند. اونها تابلوهایی از هارمونی انسان و طبیعت رو خلق می‌کنند. در ادبیات هم برنج حضور شگرفی داره. شاعران بزرگ هایکو مثل ماتسو و باشو بارها برنج رو در اون مایه شعرهای خودشون قرار دادند. در هایکو دونه برنج، کاشتش و فصل برداشت نمادی از گذر زمان، سپاسگزاری از زمین و زیبایی سادگیه. باشو در یکی از هایکوهای مشهور خودش میگه: آغاز شاعری با آوازی که دختران برنجکار در شالیزارهای شمال سر می دهند. در این بخش از برنامه یک قطعه بی کلام ژاپنی می شنویم به نام در مسیر باد، کاری از هیسای شیجو، از موسیقی فیلم همسایه من تورتورو که حس خالص طبیعت و شالیزارهای روستایی ژاپن رو تداعی می کنه.

داستان برنج به سفره غذا و شعر و نقاشی ختم نمیشه. هنر ژاپنی ها در استفاده از برنج در نوشیدنی سنتی اونها یعنی ساکه به اوج خودش میرسه. ساکه حاصل تخمیر دقیق برنج، آب زلال و قارچ کوجیه. در آیین‌های سنتی از پیمان‌های زناشویی در عروسی‌ها گرفته تا نیایش‌های معابد، ساکه هدیه‌ای مقدس و پلی میان انسان‌ها و خدایان به شمار می‌ره. و اما بخش شیرین داستان برنج. مگه میشه از این دانه شگفت‌انگیز گفت و به موچی نرسید؟ موچی این شیرینی نرم و کشدار از برنج چسبناک تهیه میشه. روش سنتی ساخت اون یعنی موچیتسوکی آینی گروهی و پر از انرژیه، جایی که برنج بخارپز رو در هاونهای بزرگ میذارن و با چکشهای سنگین چوبی و با ریتمی هماهنگ اون رو میکوبن. موچی در فرهنگ ژاپن نماد سلامتی، طول عمر و خوشبختیه و پای ثابت جشنهای سال نو و روزهای شادیشونه. از شالیزارهای طلایی پاییز تا شاهکارهای هنر اوکیوه، هایکوهای شاعرانه، جامهای ساکه

0: امروز که نامش هست هاچی کاتسوگی هیمه به معنی شاهدخت کاسب سر، یکی از دلنشین ترین روایات فولکلور ژاپن. قصه دختری که به وصیت مادرش چهره زیباش رو زیر کاسه ای می پوشونه تا در پناه اون از نامهربانی های روزگار در امون بمونه. این داستان با لحنی شاعرانه و آموزنده به ما یادآوری میکنه که گاهی ارزش واقعی انسانها پشت نقابهای نخواسته پنهانه و ایستادگی بر سر تعهد و پاکدامنی در نهایت سرنوشتی روشن و شگفت‌انگیز رو رقم خواهد زد. شنونده داستان شاهدخت کاسب سر باشید که همکارم شهین دخت یعقوبی گوینده بخش فارسی برای شما روایت میکنه.
1: روزی روزگاری در قصری با شکوه فرمان روایی بزرگ و نامدار زندگی می کرد. همسر او به بیماری سختی دچار شد و روز به روز حالش رو به وخامت گذاشت. در آخرین لحظات عمرش با اندوه دخترش را بر بالین خود خواند و گفت: دخترم، می دونم که فرصت چندانی برام باقی نمونده. با این حال از صمیم قلبم آرزو می کنم که زندگی تو سرشار از سلامتی و شادی باشه. آنگاه با قلبی پر از اندوه کاسه ای از گنجینش بیرون کشید و بر سر شاهزاده خانم نهاد و سپس برای همیشه چشم از این جهان فرو بست. کاسه ای که مادر بر سر دختر گذاشت چنان محکم سر دختر را در آغوش گرفته بود که در هیچ شرایطی از سرش جدا نمی شد. از آن پس همه او را شاهزاده خانم هاچی کاتسوکی صدا می زدند، یعنی شاهزاده خانم کاسب سر. پس از چندی فرمان روا همسر دیگری انتخاب کرد. اما نامادری از همان ابتدا بنای بدرفتاری با شاهزاده خانم گذاشت و همواره او را آزار می داد. به او می گفت که چندشاوری و از دیدنت حالم به هم می خوره. شاهزاده خانم که دیگر تا به تحمل آن همه رنج و مهنت را نداشت، آنچنان محزون بود که یک روز تصمیم گرفت خود را به رودخانه پرت کند تا از این زندگی مشقت بار رهایی یابد. اما کاسه روی سر دختر سبب شد که روی آب شناور بماند و غرق نشود. در این هنگام ماهیگیری چشمش به دختر افتاد که موج آب او را این سو و آن سو می برد. به سمتش شتافت و او را از آب بیرون کشید. نگاهی به او انداخت، به نظرش عجیب و چندشاور می نمود. دختر را به نزد ارباب ده برد. ارباب با دیدن شاهزاده خانم از او پرسید: دخترم، چرا این کاسه را رو سرت گذاشتی؟ شاهزاده خانم آنچه را که بر او رفته بود بی کم و کاست شرح داد. ارباب از شنیدن سرگذشت غم‌انگیز دختر بسیار متاسف شد و گفت: من بهت کمک میکنم که این کاسه را از روی سرت برداری. هر کسی کاسه را از سمتی میکشید و همه تلاش میکردند که آن را از سر دختر جدا کنند. اما افسوس که کاسه یک سر سوزن هم از جا نجنبید. سرانجام ارباب به دختر گفت: خب با این کاسه‌ای که روی سر داری که کار زیادی نمیتونی انجام بدی. شایدم بهتر باشه که در امورات پخت و پز کمک کنی. ارباب چنین گفت و دختر را به درون برد و کاری به او سپرد. از آن پس شاهزاده خانم هر روز از بام تا شام با دقت و پشتکار تمام کار میکرد. ارباب 4 پسر داشت. 3 پسر بزرگتر ازدواج کرده بودند، اما کوچکترینشان هنوز همسری نداشت. او جوانی مهربان و شیفته مطالعه و خواندن بود. یک روز که تا پاسی از شب مشغول مطالعه بود، به شاهزاده خانم گفت که حمام را برایش آماده کند. شاهزاده خانم وان را پر از آب کرد، آب را گرم کرد و حتی به او کمک کرد تا پشتش را بشوید. در همان حال اشکهایش بی اختیار بر گونه هایش لغزید. خاطرات ایامی در ذهنش جان گرفت که او خود در ناز و نعمت بزرگ شده بود و از چه احترامی برخوردار بود و به این فکر کرد که

0: کتبار و حقیری را می گذارونم. پسر جوان با دیدن اشکهای دختر علت گریهش را پرسید. شاهزاده خانم لب به سخن گشود و داستان زندگیش را تمام و کمال برای او تعریف کرد. از آن روز به بعد میان این دو انس و الفتی پدید آمد تا جایی که مرد جوان کم کم دل باخته دختر شد و تصمیم گرفت با او ازدواج کند. پسر تصمیمش را با پدر و مادر در میان گذاشت. اما هر دو با این پیوند سخت مخالف بودند و تلاش کردند که او را منصرف کنند. ولی پسر زیر بار نرفت که نرفت. ارباب و همسرش مستأصل به دنبال چاره‌ای بودند. سرانجام تصمیم گرفتند که مسابقه همسران برگزار کنند. با این پندار که اگر شاهزاده خانم در کنار همسران سه برادر بزرگتر قرار گیرد، در برابر ابهت و شکوه آنها آنچنان احساس حقارت و سرافکندگی خواهد کرد که خود را از این ماجرا کنار می کشد. شاهزاده خانم که این ماجرا را شنید، نزد پسر جوان رفت و با اندوه گفت: تقاضایی دارم. خواهش می کنم همسری انتخاب کن که شایسته تو باشد. چون این گفت و با دلی غمگین از قصر بیرون دوید. پسر بیدرنگ در پیش شتافت و فریاد زد: صبر کن، صبر کن، بیا با هم به قصر برگردیم. شاهزاده خانم در حالی که نفسش به شماره افتاده بود با صدایی لرزان گفت: نه، نه، بر نمی گردم. در حالی که این دو با هم کلنجار می رفتند و پسر جوان سعی می کرد دختر را بازگرداند، ناگهان در این میان به کاسه ضربه‌ای خورد و با تنینی خشک و سرد از سر شاهزاده جدا شد و بر زمین افتاد. چهره‌ای که از زیر کاسه نمایان شد به غایت جذاب بود و از زیبایی می درخشید. کاسه‌ای هم که بر زمین افتاد گنجینه‌ای بود از سیم و زر، گوهرهای گرانبها، سنجاق‌سرهای زرین و سکه‌های ریز و درشت طلا. آنگاه جوان رو به شاهزاده خانم کرد و گفت: تو خیلی زیبایی، دیگه هیچ دلیلی برای شرمندگی وجود نداره. خواهش میکنم که با من برگرد. و سرانجام هر دو با هم به سرای ارباب بازگشتند. روز مسابقه همسر فرا رسید. همسران سه برادر بزرگتر کیمونوهای زیبا برتن کرده و بر صدر مجلس جای گرفته بودند. اما برای شاهزاده حسیری مندرس در گوشه ای پهن شده بود که روی آن بنشینند. مردمی که برای دیدن مسابقه به آنجا آمده بودند پچ پچ کنان می گفتند که به زودی یک هیولای کاسه به سر وارد می شه. همه بی صبرانه در انتظار ورود شاهزاده خانم بودند. اما بانویی که وارد شد شاهزاده خانمی بود بسیار آراسته و زیباتر از هر گل زیبایی. جمعیت از دیدن حسن و جمال او انگشت حیرت به دندان گرفته و زبانشان بند آمده بود. همسران سه برادر که با دیدن این صحنه از شدت حسادت به خود می‌پیچیدند، مکری کرده و برای آنکه هنر خود را به رخ بکشند، به شاهزاده خانم گفتند: ما می‌تونیم ساز بیوا و سوزومی بزنیم، تو چطور؟ می‌تونی تو هم ساز کوتو بزنی؟ شاهزاده خانم که چنین دید، ناگهان آموزش هایی را که در خردسالی فرا گرفته بود در ذهن مرور کرد و به آرامی انگشتانش بر روی تارهای کتو به رقص در آمدند. نوای آرام و دلنشین کتو در فضا تنین انداز شد. سکوت محض بود. همه سراپا گوش شده بودند. ارباب و همسرش که از دیدن زیبایی و وقار و هنر دختر حیرت کرده بودند، سرانجام با این پیوند موافقت کردند و آن دو سالیان دراز در آرامش و خوشبختی در کنار هم زندگی کردند.
1: سپاسگزارم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 27 مرداد ماه 18 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 18 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 15 اوت. روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. نگرانی ها در مورد وخامت اوضاع انسانی در آنجا در بحبوحه محدودیت های اعمال شده بر حقوق زنان و کمبود کمک های غذایی برای نیازمندان همچنان ادامه دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد اعلام کرد که این کشور دوره‌ای از بهبود امنیت را تجربه کرده است. این هیئت خاطر نشان کرد که فرصت‌هایی برای تمرکز بر بهبود اوضاع ایجاد شده است، اما نگرانی‌ها در مورد تروریسم همچنان پابرجاست. یوناما همچنین خاطر نشان کرد که کنترل طالبان بر آموزش و اشتغال زنان همچنان مانعی در مسیر توسعه افغانستان است و این محدودیت‌ها ادغام کامل مجدد این کشور در جامعه بین‌المللی را دشوار می‌کند. در همین حال، برنامه جهانی غذا این ماه هشدار داد که به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه سایر کشورها و پاره ای عوامل دیگر، کمک‌های غذایی به اندازه کافی به دست نیازمندان در داخل افغانستان نمی‌رسد. مردم ژاپن 81 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را گرامی داشتند. 15 اوت زمانی است که مردم از تسلیم شدن این کشور مطلع شدند. بیش از 4000 نفر از جمله خانواده‌های درگذشتگان در مراسم ملی یادبود جانباختگان جنگ در توکیو شرکت کردند. در این مراسم یاد 3,100,000 نفر که در جنگ جان باختند گرامی داشته شد. امپراتور ناروهیتو و ملک ماساکو برای درگذشتگان دعا کردند. امپراتور گفت: صمیمانه امیدوارم که خاطرات سختی های تحمل شده در طول آن جنگ و پس از آن را همچنان به نسل های بعدی انتقال دهیم و با روحیه اتحاد به دنبال صلح و شادی در آینده باشیم. امپراتور افزود: با نگاهی به این دوره طولانی صلح پس از جنگ، با تأمل در گذشته من و با ندامتی عمیق، صمیمانه امیدوارم که ویرانه های جنگ دیگر هرگز دیده نشود. اکنون به همراه همه مردم من از صمیم قلب به کسانی که جان خود را چه در میدان نبرد و چه خارج از آن از دست دادند ادای احترام می کنم و برای صلح جهانی و توسعه مداوم کشورمان دعا می کنم.
1: یک شنبه 16 اوت. روز 15 اوت همزمان با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در ژاپن، نخست وزیر تاکایچی سانائه از معبد یاسوکونی در توکیو بازدید نکرد. یاد کوششگان جنگی ژاپن در این معبد گرامی داشته می شود. مقامات وقت این کشور که پس از جنگ به جرایم جنگی محکوم شدن نیز در بین آنها هستند. تاکایچی در عوض به عنوان رئیس حزب حاکم اصلی لیبرال دموکرات مبلغی به عنوان پیشکش به این معبد اهدا کرد. باوربران است تاکایچی پیامدهای دیپلماتیک احتمالی ناشی از بازدید از این معبد را مد نظر داشت. تاکایچی پیش از نخست وزیری هر سال از معبد یاسوکونی بازدید می‌کرد. چین و کره جنوبی در اعتراض به پیشکش نقدی نخست وزیر تاکایچی و بازدید برخی از وزرای کابینه از معبد یاسوکونی بیانیه‌هایی صادر کردند. دوشنبه 17 ماه اوت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که اوضاع از زمان امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن در اواسط ژوئن تغییر کرده است. در این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره جهت دستیابی به توافق نهایی و پایان دادن به جنگ تعیین شده بود. در ابتدا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که این بازه زمانی در 18 ژوئن آغاز شده است، به این معنا که توافق باید تا یک شنبه حاصل شود. اما همانطور که در حملات طرف جویانه که این تفاهم نامه را عملاً بی اثر کرد دیده می شود، دو طرف همچنان در مواضع خود سرسخت هستند. عراقچی در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفت چیزی به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواهد تشدید شود، ببخشید تمدید شود، بلکه خاتمه جنگ را داشتیم که اکنون وضعیت جدیدی پیدا کرده است. و یفزود هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. مقامات استان چیبا در شرق توکیو میگویند بسیاری از بارندگی‌های بی سابقه مرگ میگویند پس از بارندگی‌های بی سابقه مرگ یک نفر دیگر نیز تایید شد. با این حساب شمار تلفات به 10 نفر رسید. نوارهایی از ابرهای به شدت بارانزا از غروب پنجشنبه در این استان شروع به شکل‌گیری کردند و بارندگی‌های بی سابقه‌ای به همراه آوردند. شهر چیبا تنها در مدت نیم روز حدود 3 برابر میانگین بارندگی ماه اوت بارش داشت. سیل موجب آب گرفتگی نزدیک به 1500 خانه شد. مسئولان شهرداری چیبا از روز شنبه تا یک شنبه حدود 2500 خودروی رها شده را در جاده های تحت مدیریت این شهر پیدا کردند. حدود 2000 دستگاه از آنها در کنار جاده رها شده بودند و حدود 500 دستگاه نیز باعث ایجاد اختلال در رفت آمد می شدند. مقامات می گویند حدود 300 دستگاه از این خودروهایی که سد معبر کرده بودند نیز به کنار جاده ها منتقل شدند.
0: سه‌شنبه 18 اوت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید پس از اعتراض توکیو به سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یکی از 4 جزیره تحت کنترل روسیه، سفیر ژاپن را احضار کرده است. ژاپن ادعای مالکیت این جزایر را دارد. لاوروف روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ژاپن با بیان اینکه رئیس جمهور روسیه نمیتواند از خاک روسیه بازدید کند، احضارات کاملا غیر قابل قبولی مطرح کرده است. این جزایر در ژاپن سرزمین‌های شمالی نامیده می‌شوند. دولت ژاپن می‌گوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی اشغال شدند. روز پنجشنبه تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن تأکید کرد که این جزایر بر اساس حقایق تاریخی و قوانین بین‌المللی قلمرو جدایی‌ناپذیر ژاپن هستند. او خاطر نشان کرد که سفر پوتین با موضع ثابت دولت ژاپن در مورد این جزایر سازگار نیست. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن نیکولای نوزدرف سفیر روسیه را احضار کرد تا اعتراض رسمی ژاپن را به او ابلاغ کند. لاوروف گفت که ژاپن هنوز به احضاریه او پاسخی نداده است. اما منابع دیپلماتیک ژاپنی به انشکی گفتند که موتو آکیرا سفیر ژاپن در روسیه روز سه‌شنبه حاضر خواهد شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی انشکی ورلد ژاپن. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 25 یاد میگیریم زمانی که حالمون خوب نیست چطور باید مشکل خود رو بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در این مورد صحبت میکنیم که اگر در ژاپن بیمار شدیم چه کار باید بکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. او در اتاق پذیرایی مشغول استراحته، اما به نظر میرسه که حالش خوب نیست.
0: بیاید گفته شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسو یو. دو شتان دس کا؟
3: نودو گا ایتائین دس.
2: اویا اویا، そんな時には شوگا هچمیتسو یو گا ایی دسو یو.
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
4: تامسان، دکیتا یو. های، دوزو.
3: او دایجینی.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان که روی میز اتاق پذیرایی سنسوری داره که مشکلات رو تشخیص میده. گونه های هاروسان به رنگ آبی در میاد.
2: تامسان، کاوی رو گا واروی دسو یو.
0: تامسان، رنگت پریده.
2: دو شتان دسو کا؟
0: چی شده؟
1: تام سرفه میکنه و میگه
3: نودو گا ایتائین دس.
0: گلوم درد میکنه.
1: هاروسان میگه
2: اویا اویا.
0: آخ آخ.
1: هاروسان به تام توصیه میکنه.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: این جور موقع ها چای زنجبیل و عسل خوبه.
1: میا میگه
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
0: الان کایتو داره درست میکنه.
1: کایتو نوشیدنی رو میاره.
4: تامسان، دکیتا یو.
0: تامسان، نوشیدنی آماده است.
4: های، دوزو.
0: بفرمایید.
1: میا به تام میگه
3: او دایجینی.
0: مراقب خودت باش. برای درست کردن چای زنجبیل و عسل کافیه آب جوش رو به زنجبیل رنده شده و عسل اضافه کنید. میگن این نوشیدنی برای گلو درد و سرفه خوبه.
1: بیچاره تم سرما خورده.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: تامسان، کاویرو گا واروی دسو یو. دو شتان دسو کا؟
3: نودو گا ایتائین دس.
2: اویا اویا، そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
4: تامسان، دکیتا یو. های، دوزو.
3: او دایجینی.
0: عبارت کلیدی امروز هست گلوم درد میکنه.
3: نودو گا ایتائین دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت وقتی حالتون خوب نیست میتونید بگید که چه مشکلی دارید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: نودو
0: یعنی گلو. گا که بعدش اومده نشون دهنده جایی که درد میکنه و
5: ایتائین دس
0: یعنی درد میکنه. نکته ای که در عبارت
5: ایتائین دس
0: باید به اون توجه کنیم
5: دس
0: هست. وقتی میخوایم به کسی بگیم که حالمون خوب نیست برای بیان وضعیت جسمانی خود
5: دس
0: رو به پایان جمله اضافه میکنیم. در عبارت
5: ایتائین دس
0: بعد از صفت ایه
5: ایتائی
0: به معنی درد کردن
5: دس
0: اومده. در گفتشنود امروز تم این جمله رو برای بیان وضعیت جسمانیش خطاب به هاروسان به کار برد.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایتائین دس. نودو گا ایتائین دس. نودو گا ایتائین دس.
1: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه در مورد همین موضوع گوش میدیم.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: بیایید معنی جملات مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: どうしたんですか？

0: چی شده؟
1: این جمله رو برای پرسیدن حال افراد استفاده می‌کنیم. البته زمانی که احساس می‌کنیم طرف مقابلمون مشکلی داره. کلمه پرسشی
2: دو
1: به معنی چه هست؟ سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اتاما گا ایتاین دس.
0: سرم درد می‌کنه.
2: اتاما
1: یعنی سر و
2: اتاما گا ایتای
1: به معنی سردرد داشتن.
2: نتس گا آرون دس.
0: تب دارم.
2: نتس
1: یعنی تب و فعل
2: آر
1: به معنی داشتن. عبارت
2: نتس گا آر
1: به معنی تب داشتن. همونطور که در این جمله دیدیم، نه تنها صفت ها بلکه فعل ها هم میتونن قبل از
2: دس
1: قرار بگیرن.
0: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
2: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید دلم درد میکنه چی میگید؟ دل یا شکم میشه؟
2: お腹お腹
1: و درد داشتن میشه؟
2: 痛い痛い
1: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: お腹が痛いんです。
1: حالا فرض کنید سوار اتومبیل یا هواپیما شدید و حالتون به هم خورده. حالت تهوع داشتن میشه؟
2: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
4: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
0: خب با یاد گرفتن این عبارت ها اگر در ژاپن حالتون بد شد میتونید مشکلتون رو بیان کنید.
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: او دایجینی.
1: عبارت
2: او دایجینی
1: یعنی مراقب خودتون باشید. این عبارت خطاب به کسی گفته میشه که دچار بیماری یا جراحتی شده و نشون میده که گوینده امیدواره او با استراحت کامل هر چه زودتر سر حال بشه.
0: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
5: اودایجینی.
6: اودایجینی.
7: اودایجینی.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
2: اودایجینی.
1: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه حالش خوب نیست.
8: タムさん、 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか？
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや、 そんな時には 生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、 できたよ。 はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
0: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد اینه که اگر در مدتی که در ژاپن هستیم بیمار شدیم چه کار کنیم؟
1: شما خودتون اگر در ژاپن بیمار بشید چه کار میکنید؟
0: خب بستگی به این داره که علائم بیماری چی باشه و چقدر حالم بد باشه. ولی معمولاً داروهایی که دارم میخورم یا از داروخونه دارو میگیرم.
1: بله، اگر علائم بیماری جدی نبود میتونید به داروخانه مراجعه کنید. اگر مشکلتون رو توضیح بدید و بگید دلم درد میکنه یا تب دارم، دکتر داروساز از داروهایی که نیاز به نسخه ندارن به شما میده.
0: اگر بخوایم دکتر معاینمون کنه باید چه کار کنیم؟
1: باید بگردید و کلینیک یا بیمارستانی پیدا کنید که دکتر متخصص مشکل شما رو داشته باشه. دکتر بعد از معاینه دارو تجویز میکنه و بعد میتونید برید از داروخانه دارو بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود داره که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت For Safe Travels in Japan JNTO را جستجو کنید. از مراکز راهنمای گردشگری یا پذیرش هتل هم میتونید اطلاعات مربوط به مراکز پزشکی رو بگیرید. اگر مورد اورژانسی پیش اومد شماره 119 رو بگیرید و آمبولانس خبر کنید.
0: پس یادمون باشه که شماره آمبولانس 119.
1: بله، البته امیدوارم که هیچ وقت نیازی به اون پیدا نکنید و سفری همراه با سلامتی داشته باشید.

0: امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه بعد تام و دوستانش به دیدن شکوفه های گیلاس میرن. در برنامه آینده هم با ما باشید.